0: Och rätt svar är ju att det minskade med ungefär 60%. Alltså skjutningarna. Du är ju superduktig idag, och som du säger att ni har ju pratat om det här, senaste månaderna har det varit snack om det här. Men de här minskningarna har ju pågått då alltså i 2 år utan att svenska folket har snappat upp det. Själva verket så för 1 år sedan när jag höll på att testa det här, då var det fortfarande så att de flesta trodde det ökade och ökade. Va? Mm. Fast datan ligger uppe på Brås hemsida och polisens hemsida. SVT har en jättebra sammanställning av alla skjutningar. Så vi har ju tillgång till data. Men så fort det sker en ny skjutning så får man känslan av, nej men nu har det ökat igen, och då tror man att det går upp generellt. Mm. Det är därför man måste kolla på datan.
1: Nu vill jag ha en fråga till.
0: Ja, okej, nu tar vi nästa fråga. Ja. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Mm. Okej, 3 alternativ. Minskade ungefär 17%, minskade ungefär 7% eller ökade ungefär 2%.
1: Här famlar jag lite grann. Och börja fundera lite grann på vad hör man, och folk är besvikna på varann. Och, jag tänker säga att det ökade 2 procentenheter. Och det, alltså nu vet jag inte, jag famlar, jag bara, det här är en gissning.
0: Ja,
1: och det är också en vilja att det ska, saker och ting ska
0: bli bättre. Det blir nog
1: bättre.
0: Så om du svarar så, eller hur? Så
1: ja,
0: funkar det nog. Alltså
1: det.
0: Faktum är att du har rätt. Nä, igen.
1: Men du,
0: ja.
1: Jag har ju mitt livs... I'm on
0: men jag
1: roll.
0: Måste berätta att den här frågan, alltså det ökade med ungefär 2%. En liten procentenhet. Det gick från 55% till 57% som på frågan svarar ja, jag litar på andra människor generellt. Liksom. Jag har ganska hög tillit. Det är alltså majoriteten som svarar, och det har gått upp lite grann. Men när vi bad svenska folket gissa i Novus... Mm. Så var det bara 3% som svarade rätt, som du just gjorde. Alltså 97% av svenska folket tror att tilliten håller på att minska i vårt samhälle. Och en 7% minskning, det har vi inte haft någonsin sedan 80-talet när SOM-institutet på Göteborgs universitet, de har mätt det här sedan 80-talet med representativa sampel i svenska folket. Vi har betalat för dem med våra skattemedel. Det finns en jättefin pdf ni kan ladda ner som heter Svenska trender. Superbra grafer. Det har aldrig gått ner 7% under en sån period någonsin. Men det går majoriteten av svenska folket runt och tror att vi har ett land där tilliten håller på att rämna. Hur är det möjligt när vi har data och vi påstår att vi har ett kunskapssamhälle? Det fattar inte jag.
1: Alla som lyssnade nu vet i alla fall att det ökade ungefär 2 procentenheter. Och jag hoppas att vi fortsätter se varann och finnas för varann. Ola Rosling, tack för den här gången.
0: Mm,
1: Ola Rosling från Gapminder. Nu träffas ju vi igen på lördag för ett allra sista sanningens ögonblick. Vi ses då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gör vi. Och alldeles snart så träffar jag kriminologen Mia Maria Magnusson, och då ska vi gräva ner oss mer i det här skjutvapenvåldet. Kommer den kurvan att fortsätta neråt? Jag tror inte jag är ensam om att hoppas på det. Här är Casey and the Sunshine Band. Give it up.

0: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit!
1: Tackar!
0: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
1: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ju ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
0: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
1: Absolut.
0: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
1: Vi har inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt, så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodik. Alltså det är ju verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
0: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
1: Jag tror man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är en massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig med vilka de är med, och det vi pratar om. Allt från den här som metoden för gängsnack som är liksom någonting som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information och då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsalstring som har skett över hela samhället brett.
0: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
1: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket macho-ideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var det lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det.
0: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
1: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024, så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025, men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur det längre håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
0: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
1: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom kontexten organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna, och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem, och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt. Mm.
0: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, ur det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
1: Vi polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag polisen skulle gynnas av för att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
0: Mia Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack, tackar.

0: Mattias räddare är hittad. Förra veckan så efterlyste Mattias här i P4 Extra de som räddade hans liv när han kollapsade på bussen. Idag möts de här i P4 Extra lite senare. Och så ska vi också prata om att Tidöpartierna vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska halveras. Men först Ekot med Erik Norberg.
1: Regeringen presenterade för en liten stund sedan ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Statsminister Ulf Kristersson där. Men förslaget kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin skriver i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu över världen. Det berättar professorn i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, Andres Byki, som leder en av flera studier på området.
3: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
4: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Byki.
3: På grund av våra deltagande internationella arbete är vi i frontlinjen av förändringar. Och det är bra. Det är bra känsla.
1: Säger Andres Byki vid Örebros universitet. Reporter Anna Nyström, P4 Örebro. Och så en rättelse i ett inslag tidigare idag om ett möte med utrikesministrar från flera länder. I Delhi sa vi felaktigt att Quad är ett forum för frågor som sträcker sig från havsområdet från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Rätt är att området det handlar om sträcker sig från Afrikas östkust till öarna i Stilla havet. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och precis som du hörde i Ekot här i P4 Extra pratar vi vidare om Tidöpartierna som vill göra kollektivtrafiken billigare. Priset på ett årskort ska alltså halveras fram till årsskiftet. Värmerekord på värmerekord i Europa just nu och det håller i sig. På sina håll införs restriktioner för utomhusarbete och flera dödsfall har inträffat. Och du ska få träffa Eva Monikander som spelar på klockor. Det här är hon ensam om i Sverige och det blir livemusik. Nu blir det Bruno Mars, I Just Might.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och Tidöpartierna föreslår att kollektivtrafiken tillfälligt ska bli billigare från den 1 juli. Under ett halvår ska priset på månadskort halveras i hela landet. Det här presenterade Tidöpartierna vid en pressträff för en stund sedan.
1: Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för att klara av den saken. Och metoden är att vi går via regionerna och skapar utrymme för dem att halvera månadskorten. Det vill säga vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget. Det är alldeles uppenbart omöjligt. Men vi kan mildra konsekvenserna.
0: Det här säger alltså Ulf Kristersson i den här pressträffen, och det krig han syftar på är Irankriget. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen?
2: Ja, de har ju redan tidigare sänkt priset på bensin och diesel, alltså skatten då, för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med att de gjorde det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna behöva få stöd också. Och nu kommer det då. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran då, och energikrisen som det har fört med sig. Och sen är det då motiverat för att minska efterfrågan på bensin och diesel. Den ökar ju naturligtvis när man sänkte skatten på bensin och diesel, och då dämpar man den igen på det här sättet. Och på köpet så får man då fördelen också att öka ett kollektivt resande. Det är bra för miljön förstås. Det finns andra skäl, men det kanske vi återkommer till.
0: Men hur kommer stödet att fungera i praktiken? Och hur tas det emot av regionerna?
2: Ja, regioner som genomför den här halveringen av priset kommer då att få full kompensation för det i efterhand. Alltså de får söka pengar helt enkelt. Och på pressträffen så sa Ulf Kristersson att han hade pratat med Region Skåne och att den regionen kommer att sänka priset. Från SKR så välkomnas det här förslaget med en viss reservation då, att det finns utmaningar. Det finns tekniska och praktiska delar som behöver lösas för att kunna få ut de här nya biljettpriserna i tid, enligt ordföranden Anders Henriksson. Man kan ju tänka sig att det blir väldigt svårt för regioner att inte genomföra den här sänkningen. Det kommer ju vara ett väldigt tryck på att göra det. Mm. Men om det blir rusning då, till bussar och tunnelbana, så kan man ju tänka sig att det blir problem att till exempel öka turtätheten med så kort varsel. Särskilt ja. om de då inte får extra medel till det.
0: Ja, exakt. Det är ju bra om det finns rätt mängd bussar när alla vill åka, till exempel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så vad har oppositionen sagt om förslaget?
2: Ja, de dömer ut det här faktiskt med motiveringen att det är valfläsk, eftersom det här kommer att vara en tillfällig rea då på buss- och tunnelbanekort som införs i lagom tid före valet i höst, tas bort några månader efter, det är i alla fall planen. Så att oppositionen menar att det här är hyckleri och hävdar då att regeringen tidigare inte har stöttat olika initiativ för att förbättra kollektivtrafiken.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson själv svarade när just valfläskdiskussionen drog igång.
1: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår, eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjlighet att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
0: Det är statsministerns svar. Men om man analyserar det faktum att detta nu då kommer att genomföras, kan det tolkas som valfläsk, Helena?
2: Ja, regeringen har ju hela tiden sagt då att man står på hushållens sida. Man gör vad som krävs för att dämpa kriseffekterna. Nu hänvisar man också till att man har gjort det vid tidigare kriser. Pandemin och tullkrisen som också iscensattes av Donald Trump då. Men det är alldeles självklart att en tillfällig sänkning till halvdelen halva priset på månads- och periodkort bara någon månad före valet också handlar om röstköp. Det är ingen tvekan om det. Och det är också ett försök som kan bli effektivt då att oskadliggöra oppositionens samlade front på området. De vill ju alla ha en bättre och billigare kollektivtrafik. Så visst finns det ingredienser här som har med valet att göra.
0: Men om vi då ska förtydliga, det vi pratar om här, att årskorten halveras fram till årsskiftet från 1 juli, det kommer att bli av, eller finns det någonting som kan stoppa det här?
2: Jag tror att trycket kommer att vara stenhårt från resenärerna på regionen att verkligen genomföra den här sänkningen, och enligt regeringen så får de ju alltså full kompensation. Man ska ha räknat ut att det här täcker helt enkelt en halvering av priset för alla månads- och periodkortsresenärer. Så att jag tror man kan utgå från att det här blir av.
0: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är David Bowie, Let's Dance.

0: Det är mycket varmt i Europa just nu. Igår slogs det flera värmerekord för maj månad och värmen ser ut att hänga kvar. I Spanien förväntas temperaturerna senare under veckan nå 38 grader och i delar av Italien har restriktioner införts för utomhusarbete. I Storbritannien var det igår 34,8 grader i Kew Gardens i sydvästra London. Det är 2 grader över det tidigare temperaturrekordet. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Hur har du det där i London-trakten idag?
1: Ja, men jag har varit svalare än vad jag är idag, får jag väl säga. Precis som du sa, igår så slogs rekordet för maj vad gäller temperaturer i Storbritannien, 34,8 grader. Då. Det tickade precis upp till 34 grader nu, såg jag, och klockan är bara lite över ett här. Så att det kan ju tänkas, det är någonting som vi håller ögonen på, att det där rekordet slås idag igen. Också i natt så var det väldigt varmt. Natttemperaturen för vad gäller maj blev också ny rekordnotering. Så att ja, det är varmt har vi det.
0: Och ska man vara allvarlig så har 7 dödsfall i Frankrike konstaterats som då har direkt eller indirekt koppling till värmen. Det här enligt den franska regeringen. Har motsvarande konstaterats i Storbritannien ännu? Har det kommit några sorgliga siffror?
1: Nej, inte som man kopplar direkt till värmen, inte vad jag har sett något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. 3 olika fall där tonåringar drunknade igår i 3 olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt 3 olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen kan man säga ändå en konsekvens av värmeböljan.
0: Och Storbritannien kommit med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
1: Jo, men absolut. Här råder på en 3-gradig skala vad gäller värmevarningar och också hälsovarningar, ser vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att, ja, rekommendationen att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här är väldigt dåligt isolerade hus ofta som är kalla på vintern och just nu istället då väldigt varma. Så att det gäller väl också att man får ta det efter bästa förnuft och hur man bor. Air condition är inte så vanligt här, även man allt mer börjar tala om och installera, framförallt till exempel i äldreboenden och liknande där det verkligen behövs.
0: Och Londonborna själva då? Vad säger de om värmen?
1: Ja, men de säger lite olika. En del tycker att det är mest skönt. Många är oroade för att det här ändå är en konsekvens av klimatförändringar. Det här kom också väldigt hastigt. Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
1: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
1: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp utan det har bara kommit på några dagar.
0: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
1: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen, igår och idag. Sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
0: Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
1: Ja, de där ylletröjorna och trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
0: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Och nu är klockan 2:30. Du lyssnar på P4 Blekinge. Den man som står åtalad för mordet på en kvinna i bostadsområdet Galjamarken i Karlskrona ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Det beslutade Blekinge tingsrätt idag. Huvudförhandlingen har nu pågått i 4 dagar och ska avslutas i juni efter att den rättspsykiatriska undersökningen har blivit klar. Åtalet mot mannen gäller mord, olaga hot och överträdelse av kontaktförbud. Sopmysteriet i Karlskrona fortsätter. Ytterligare 100-tals liter med tabletter och behållare med använda kanyler har dumpats i plaståtervinningen på en återvinningsstation.
2: Den sista gången nu i fredags då hittade vi cirka 200 liter och nu är vi uppe i en total på 1000 liter ungefär. Så att det är väldigt mycket mängder.
3: Robert Malmgren är chef för Affärsverkens återvinningscentraler som nu återigen polisanmält dumpningen. Enligt polisen kan det handla om brott mot läkemedelslagen.
2: Det är ett jättemysterium. Framförallt att det hamnar på samma plats hela tiden som i det här fallet i Hässlegården som har en återvinningsstation hos sig. Att det hamnar just där.
3: Från Affärsverkens del så avbryter man den ordinarie tömningen när man upptäcker det farliga avfallet. Det sorteras sedan ut på Mältan och hämtas upp av ett annat bolag. Vad kan ni göra från Affärsverkens sida som ansvarig för återvinningsstationerna? Kan ni sätta upp kameror, låsa? Vad kan ni göra?
2: Visst, tankar har ju funnits. Problemet är att vi har ju 45 stationer till. Då tror vi att vi flyttar problemet någon annanstans. Vi är inte där ännu med kameraövervakning, men vi kommer ha ökad, vad säger man, ögon på platsen utan att, så att säga, avslöja för mycket.
1: Och rapporten var Tim Gashi. Molnigheten ökar under eftermiddagen. Det blir 20-24 grader och västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Nyheterna, Kristina Klintin.
4: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
5: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
6: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
5: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
7: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
5: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: Men alltså nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen, varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökt efter mig, han försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack egentligen. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har pump. Och det betyder man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han hade diabetik. Han visste att det var pump. Hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker, det är viktigt. Mm. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
0: Ja, att han är tacksam han, förstår underbar, man ju.
2: Och underbart kille.
0: Ja, och vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja, du. Jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att ja, vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. Mm. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir nog.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej, hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
4: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
3: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inreseförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Linda. Ja, 2:02 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i Nattjakten och har skickat ut ledtråden Ikona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.